つは来てらぎこておいっぽいり来てフェンヌは。えっこってほんの来てか。気についはいつや来てらぎ。こてクイーニー。がわいほんのいてぽう。来てフェンヌ。クイーニーおてれおまおり。クイーニーおてこたひたが。クイーニーおてまなまおりもつはけ。へくわかまらんがらんが。こたひてまぬ。えい。来てたふな、とうわつ、とうわつ、あ、こといまいだ、ちへい、もうりょうら。こくらはっぽてわか、こぽうふりはがてたが、かちちろきゆた、こむりふんわ、かぷた。なぽうふりはが、ことおろわ、こていりが、ことおへ。はっか